blikken i færd, fart skarps og spur. Marichopien i dopien i sån makatons forlod. Du fatter onse brev,